0: reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577-410-1028. Tkven usment Radio Citrus. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsahuri. 577-40-10-22. Tkven usment Radio Citrus.